0: Дэлхийн монголчуудын эмжэл радио 88.3-т хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөө нэмэнд хүргэе. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 10 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 7-р сарын 2-ны пүрэв гараг. За мэдлэг гэж минийгийн талаураатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань танд шууд хүрэхэд бэлмэллээ. Радиогийн 2-р студиуд хөтлөгч Анура, од найруулагч Ангараг нар та бүхэн таамд байна. А продюсер Батбаяр та баярлаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт түүхий хөтөлсөн 80 жил мах эмхэс, за мөн шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Уулуурхан геотехник хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өглөөний мэнд.
1: Өглөөний мэнд.
0: Цаахан амарсан уу?
1: Гэгэн тунглаг өглөөний мэндийг сонсогчдод өргөе. Өнөөдөр өглөөчдө яасан ч гоё өглөө байв.
0: Ээ, чухам чухам.
1: Тэр наар агаар бүр.
0: Ээ, мацра. Ярилтдаг.
1: Айгуу нэр.
0: Гоё гоё. Яг ч нэг цуны дэлгэр өглөө гоё байд юм аа ялангуяа. Шуу мууж иргэл.
1: Үнэхээр та үнэхээр тунглаг байлаа.
0: За нэг сайхан өдөр эхэлж байна. Тэгээ та бүхний бас энэ өдрийн ажил сайхан байх болтугай, ажил амьдрал бүх зүйлэн сайхан байх болтугай.
1: Баха гэж.
0: За та мэдхэн нэвтрүүлэг уламжлал ёсороо өнөөдөр холимог асуултуудаа та бүхэндээ тавина. За эфирийн холбогдох дугаар 7777383 лу Монголоос. За гадаад асуулт 7777883830 дугаар руу холбогдно. За утсаар ярихдаа хөгжмнөөс одоо блютуд юмаа салгаад спикерийн унтраагаа шууд утсаараа бид өөртөө яриарай. За машин барьж явал машинаа зогсоож жоод аюулгүй байдлаа хангасныхаа дараа холбогдорой гэж хэлэх байна. За ингээд ихний сонсогч авчий да тэ. Шууд эфир утсаа нэгтсэн. Эй, тасарчлаа амжсангүй. За шууд эфири утас маань бол нэгтсэн. Тэгээд мэдлэг гэж минингийн тал болсон сонсогчд маань одоо ороод ирээрэй гэж тэ. За бүгдээрээ манайхан хаа өглөөний минь гэд ороод ирсэн байна.
1: Өнөөдөр бас их сонирхолтой асуултууд байгаа.
0: Тэгээ ер нь бол сонирхолтой гостой там битүү те. Давхар ингээд өөрөө ингээд мэдээд байгаа хэвээр тэндээс те. Аа ийм байт юм ингээд.
1: Тий асуулт бэлдэх бас их сонирхолтой те.
0: Тий гоё.
1: Аль болох нөөс асуултаа солонгоруулах гал энэ тэндээс те. Олон сэдвээ сайж байгаа шүү
0: дээ. Тий. 97.19 дугаарыг авлаа. Байна уу?
2: За өглөөний минь.
0: За өглөөний минь те.
1: За хинтэй холбогдсон бай.
0: Нэр нь хэмбэлээ. Нэр нь хэмбэлээ.
1: Баяра.
0: За баяра. За баяра ихний асуулт цусыг шүүдэг эрэгтэн юу вэ? Цаг явсан.
2: Цусыг шүүдэг эрэг.
0: За эрэг биш юм байна. Баярлалаа холбогдсон өдрийн ажилд намжилт.
1: Эрэг ихтэй шүүхгүй юу?
0: Эрэг яг цусыг ба шүүхгүй. Эрэг бол бид нарыг идсэн хоол хүнсний одоо юг гэдэг тэр. Юу лээ? Хортой хэсэг мэсэх юм.
1: Би одоо цуснаас алкохолыг илгэл шүүдэг гэж бодоод байгаа шүү дээ.
0: Илэг шүүхгүй.
1: Аа за.
0: 8828 дугаарыг авлаа байна уу?
2: Аа баярлалаа. Манай өглөөний мэд.
0: За өглөөний мэд. За мөнх шаргал амжилт хүсье ихний асуулт. Цусыг шүүдэг эрэгтэн юу вэ?
2: Бүүс.
1: За тэгэлгүй яах вэ? Бүүс.
0: Тий нөгөө ямар аппаратанд орно гэдэг үлээ. Бөөрийн асуулт. Диализд орч одоо цусаа ингэ шүүдэг байх нь шүү дээ, тий? За дараагийн асуулт.
1: За цитрусын төрлийн жимсэнд ямар витамин элбэг байдаг вэ? За
2: дайрамчтай.
0: Алим уу? Банан уу?
1: Аха тий.
2: Шүр зүүр
1: дээ. Эсэглэн тий?
0: Банан шүү. Усаа үзэж дээ. За юу яа?
2: Цитрус ч одоо С.
1: За тэгэлгүй яах вэ?
0: Цитрусын төрлийн жимсэнд С витамин одоо элбэг байдаг байх нэ.
2: С витаминтэй жимсэнд цитрус их гэдэг санаатай.
0: За тэгвэл ялагчийн асуулт. Дэлхийн аль хотыг гэрлийн хот гэж хочилдог байсан бэ? Гэрлийн хот.
2: Ганц юм байх юм уу?
1: Ер нь их алдартай.
0: Тэг алдартай.
2: Тийм үү.
0: Нэг л хэлэх үү? Нэг л хотын нэр явна.
2: За.
1: Хоёр.
2: Бид тоочдод зөндөл
0: үү? Нэг. Гэтэ бүр яг гэрлийн хот.
1: Ер нь юу санаанд ордог вэ? Шүн нэг юм гэрэлтсэн зүйл одоо хамгийн
2: түрүүд. Юу баг те? Парисын
1: Юу. Тосолна шүү.
0: Парисыг болохоор City of Light гэж нэрлдэг байсан гинэ. Ville Lumière гэж нэрлдэг байсан гинэ.
1: Аха. За ялагч болсон байна. Баяр үргэ.
0: Баярлалаа өдрийн ажил намжилт.
2: За баярлалаа баяр та.
0: За.
1: Тийм.
0: Ville Lumière гэхэрч одоо гэрлийн тосхон гэсэн дотор юм шиг.
1: Lumière энэ төр юм болов?
0: Lumière те. Ville Lumière. Аа, merci, merci.
1: Тийм.
0: Гэхдээ Франц хэл гоё те.
1: Гоё гоё.
0: Сонсох формал л байдیں۔ Тэгээд одоо таач гөгшөрчлөө дөө. За 6655 дугаарыг авлаа байна уу?
2: Аа, үзэн юм дэ.
0: Яг их болтоо. Сайн хамарсан уу?
2: Сайн хамарсан уу?
0: Сайн хамарлаа. За олимпийн ямар спорт хүнд метал бөмбөг шиддэг вэ?
2: Оо. Бөөрнсөг.
1: Тийм ээ.
0: бөөрнцөг бол ийм том бөөрнхи юм юу гэж хэлдэг те.
3: Манайх бараа юм бас мөнгө медальтай өсөө бөөрнцөг өсч.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм билүү нэрээ.
0: Тийм
1: шүү дээ. За дараагийн Аха. За хэдэн секунд нэг цаг болох вэ?
0: Цаг авсаа.
3: Хэдэн секунд нэг цаг вэ? За. 60 болохоор 1 минут 1
1: 60-ыг үржихэн.
3: 60-ыг үр.
0: Цаг дуслаа. 3.
1: 2.
3: 3600.
0: Эхэ, тийм ээ. 3600 секунд нэг цаг болно.
1: Гэлс бодлоо шүү, тийм.
0: Сандрах гэсэн боловч сандарсангүй харамсалтай. За.
1: За. Ялагч асуулт уу?
0: Аа.
1: За, Feliz Navidad гэж ямар хэлээр зулсарын минь түргэж байгаа вэ?
0: Feliz Navidad.
1: Тийм, дуунд дээр ч гэсэн.
0: Feliz Navidad.
3: Feliz Navidad.
0: Бара бара ба.
3: Чи ямар хэл юм бэ?
0: Ба ба ба.
1: Хэрэ?
3: Итали юм болов уу, Испани юм болов уу?
0: Цаг дуслаа.
1: За, аль нь вэ?
0: 3.
1: Итали уу, Испани уу?
0: 2.
1: Байна.
0: 1.
3: Йоо, Итали гэж хэлсэн.
0: Итали биш юм байна.
1: Баярлалаа. Яг борог нь.
0: Өдөр ажилласан амжилт нь их бол доо.
1: За, баярлалаа.
3: За, баярлалаа.
0: За. 99-тэй дугаарыг авлаа. Дараагийн сонсогч байна уу?
2: Өглөөний
0: минь хөрөн болтой. За, өглөөний минь дээ. Сайхан амснаа. Feliz Navidad гэж хаан хар бай.
2: Спанар.
0: Спанар шинэ жил юм. Зүгээр хэлж чадахгүй дээ. Feliz.
1: За, дуулаад оо. За, дараагийн асуулт нь Махимпикс компани хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
0: Ойсоо. Бороо гарсан. Цаг явсаа.
1: Аха. Махимпикс компани манай хамтран ажиллагчаар бас
0: орж байгаа.
1: Тэгэхээр тий өчигдөр болоос дурдаад өнгөрсөн.
0: Боловсон мах кабинет гэдэг юм нэртэйгээр байгуулагдчихсан.
1: Нилээд ирсэн
2: юм уу? Гэсэн баха.
1: Тийш дээ. 40 хэд үү?
0: Хэд үү?
2: 3. 46 байсан.
0: 2.
2: Дайны дараа.
0: Зөв аа. Яг ерөөсөө дэлхийн 2 дахь дайнд дуусаал байгуулагдсан байх шүү дээ, тийм ээ. Аа бас л их түүх шүү.
1: Аа.
0: За, 2 дахь асуулт. 9 эрдэнийг нэрлэнө үү гэж байна.
1: Энэ 3 дахь
0: ба. Аа 3 дахь л үү, тийм
1: ээ.
2: Эхэлтнө.
0: Тийм ээ.
1: Аха. За, сайхан нэрлэл нэрлэе.
0: Яг
2: 9 оюун өмнө тан тан.
0: Аа.
1: Нэг дутцсан уу?
2: Тэгээд чам.
0: Үгүй юу лээ. 6 аснаас 7 осно. Ахад 2 дутуу байна.
1: Цаг дуулж байна. 2.
0: 1. Чинкнээс цаг дууслаа.
2: Юу л хэд болцсон? 7.
0: 7 болцсон.
2: Алт мөнгө шүрс. Орхо хаха тис орно.

0: Заахамста.
1: Заахамста.
2: За. За асуултыг асууя. Google гэдэг үгний хэддэг үсэг нь шар өнгөтэй байдаг вэ?
1: Шара.
0: Цаг юм да.
2: Хэддэг 3 өнгө бай, 4
1: өнгө, ногоон байгаа шүү дээ.
0: Ерөнхий логог нь асууж байгаа.
1: А тийм харин хөл өнгөний Google хөл өнгөний тэмцээн болж байгаа учраас хар ногоон өнгөтэй бөмбөг ишгэлж байгаа юм шиг л тийм байсан. Одоо
2: Яг хэддэг үсгийн нэг нь юу вэ? Ерөнхий Google гэдэг лого нь болохоор 4 өнгө холилдсан байдаг. Тэгэхээр яг хэддэг үсэг нь шар

0: авч ордог байсан гэнэ ингээ мотивац авдаг. Миний хайр тэнд те хог ачаа зогсож байхад би гээл те.
1: Миний төлөө.
0: Яг үнэ. Ингээд эхнэр нь ч эрхцүүч мэрэгжлэр сургуулийн амжилтаа төгсөж дотоод энэ цэрэг цагдаагийн албанд ахмад цалтаа болцоо дэвшин ажиллаж байгаа. Одоо ахмад болцоо. За хамтдаа өнгөрүүлсэн 25 жилийнх нь энэ жил тохиож байгаа аахгүй юу? Хайр гэдэг хамгийн хэцүү үедд ч хамт байхыг нэгнээ дэмжихийг хилдэг байх гэж нөхөр нь бол хэлсэн байсан. За одоо эхнэрээрээ бол маш их барахдаг гэсэн байлээ.
1: Эхнэр нь бол таамсаг шиг хүүхэн байна.
0: Тийм байгаас тээ.
1: Тэгээд ингээд дөрөн тувцастай эмэгтэйчүүд нэг тийм гоё харагддаг тийм чимбгэр харагддаг.
0: Тэгээд урталтаа нэг хөөрхөн нөгөө нэг 25 гэдэг үлээдэг нөгөө юм хоёр тоо ингээд байрцсан тийм гар гарнаасаа атгалцсан тийм яг одоо бол өөрөө бүр 25 туучиг зогсож байгаа юм зүгээр
1: тийм байна.
0: Гоё, үнэхээр гоё харийн түүх юм. За тэгээд сошиал медиа дээр интернет хэрэглэгчид энэ түүхийг маш их бахархаж сэтгэл нь хөдөлж шеэрлэж түгэж ийн лээ. Тэгээд хосуу тайрн хайрынх нь нууц нь хүндлэл гэж хариулсан байлээ шүү. Хүндлэл.
1: Ер нь бол бүх хайр л тийм байдаг юм шиг байна.
0: Би нөө хайрын түүх дээр үдэ ачрын хайрын түүх дээр өчтөрхөн яриа сууж байсан л та. Хүндлэл байхгүй болсон газар хайр байхгүй шүү. Байхгүй. Зүгээр одоо ингээл нэг нэг синийг юм нэмээ хогийн машин хог ачагч гээл ихнэр нь бацаа одоо би бол дээд боловсралтай би бол цагдаагийн ахмад гээл батчих юм бол за тэгээл дуус ингээд дуусна шүү бүх юм дуусна. За сэтгэлдлүүд нь Иесус үргэлж та нартай хамт байг жинхэнэ хайрын жишээ юм да гэсэн байна. Хайранд итгэдэггүй гэхдээ энэ мэдээг уншаад нэрэл байдаг юм болов уу гэж бодогдлоо. Эсвэл энэ хүмүүс тэнэг хүмүүс байх гинэ үгүй шүү. Аа
1: бичлэгээр гарч ийн хөөхий.
0: Оо ихнэр нь бүр ийм халмаг үстэй юм байна те.
1: Аа.
0: Ихнэр нь бүр ийм юу юм бэ? Бүр халмаг үстэй юм байна.
1: Тийм.
0: За одоо тэгэд энэ хоёр маань харийнхаа түүхийг л ярьж байгаа байлгууд одоо бодвол те. Хөөхөн хоёр ээ нөө эсвэл. За нөхөр нь ямар ухаантай мундаг юм бэ? Ихнэр нь ямар гоё тачаангу бүсгүү вэ гинэ. Тийм байна. Би санахыг байна.
1: За.
0: За таны дараагийн мэдээг сонсоё.
1: За. За, ингэчээ. Ер нь бол бид нар дээр үеэс л хойш нэг энэ тухай мэдээ нэг хит хит удаа ярьсан.
0: За.
1: Яг нэг эмэгтэйг ингээд чи ийм бүдүүн юм байж онгоцонд хоёр судал авах хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тийм. Ингэсэн
1: нэг юм ярьжсэн да.
0: Тийм.
1: За, тэгэл тэр хүүхэн аюултай хил амтай хүүхэн байгаад зарг үсгээд те. Ингэжсэн. За, тэгэл хоёулаа ч юм бол тэр тал дээр ингээд эмгхтэйгэн зөвштэй би одоо бүдүүн таргамж гисэн хүн бас онгоцонд суугаад нис хэрэгтэй шүү дээ гэж ярьжсэн.
0: Яг.
1: За, чи онгоцонд суугаад хаан суухыг хүсдэг вэ? Одоо арийтаа сумаар байдаг юм уу? Цонхны хажууд сумаар байдаг юм уу? Эсвэл гарч ороход амар цонхны эсрэгдлийн судалт суух дуртай юу?
0: Арийтаа суух дуртай. А ядаргатай.
1: За. За тэгвэл ингэж ээ. Сүүлийн өдрүүдэд яг энэ зүйлтэй холбоотой нэгэн зураг захин орчинд хүмүүсийг нэлээд талцуулаад байгаа юм байна. Ер нь бол сүүлийн үед байнга л яригдаад авиакомпаниудын толгойн өвчин болоод байгаа асуудал юм аа. Тэр нь болохоор том биетэй нэгэн зорчигч онгоцны ингийн ангиллын нарийн судалт багтах гэж хүндрэлтэй байгаа зураг тарснаар нисэг компаниуд том биетэй зорчигчдод илүү зай гаргаж өгөх ёстой юу гэсэн маргаан дахин дэгдээд байна.
0: Гэтэ одоо би зургийг хараад сууж ийн л да. Энэ хүн бол баг 3 судал дамнас суух хариу одоо тим одоо боломж гаргалаа гэж бодох. Тэгэхээр одоо ингээд нэг талд чинь ингээд 3 судал байдаг шүү дээ, тэ? Одоо ABC гэдэг юм уу, тэ? Ингээд 3 судал байдаг. Тэгэхээр энэ хүн бол баг тэр чигээр нь эзлэхээр тим одоо би хата байгаа даа, хайхгүй юу?
1: Аль эсвэл
0: за
1: энэ хүн турах ёстой юу?
0: Аа, хэцүү шүү дээ, анжи.
1: За, яг л одоо ийм л юм яригдж байна л да.
0: За.
1: Том битэ нэгэн зорчигчөндөө онгоцны ингийн ангиллын ийм юмд багтахгүй гэдгийг бол

0: өөрөө мэдээ тэр нь ингээд бусад хүмүүст ч айгүй дараатай харагдсан.
1: Харин тийм.
0: Тэ ингээд тэр хүн ингээд суучхангууд цаталт нь цонхонталт нь сууж байгаа хоёр хүн бицсийгээ гарах гингүүд нөгөө хүн босоод буцаад нөгөөхөндөө сууна гэдэг нь өстой нэг жинхэнэ танд ажил шиг юм болох гээд байгаа байхгүй юу?
1: Одоо энэ үнч нэгтэй анжи бүтэн суугаагүй.
0: Ингээд
1: төшлөгөн дээр ингээд тал өгзгөрөө суугаад тэгээ нэг гуйын л тэр суудлын дээр байж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол аха. Хитэн цаг харин ингэж нисэх юм бол доо өөрх.
0: Зарим хүн бол зорчигч өөрөө илүү судал худалдаж авах хэрэгтэй.
1: Аха.
0: гэж үтсэн байгаа юм.
1: Аа тийм тэр бас болж байна.
0: За харин нөгөө хэсэг нь болохоор онгоцны судал жил ирэх тусам улам нарийсч хүмүүсийг бараг шахаж тээвэрлдэг болсон. Тэгэхээр асуудал зөвхөн зорчигчийн биед бишээ. Компаниудын суудлын стандартч бий гэж хүмжилсэн байгаа юм.
1: Аа.
0: За би одоо яг тэгж бодохгүй байна. Би бол бас нэлээд дээр үеэс ниссэн ахал тийм байсан шиг санагдаж байна.
1: Аа.
0: Одоо тэрийг ингээд багсгаад одоо юу гэдгийг 2 игнэ байсан судалт 3 игнэ багтаацсан гэж бол бодохгүй л байгаа юм л да. Тийм. За ялангуяа том биетэй зорчигчд нэг судалтаа багтах гэж хичээхдээ өөрөө тухгүй байхаас гадна хажуугийн зорчигчдод ч хүндрэл учруулдаг. Тиймээс зарим хүний зүгээс ийм тохиолдолд нэмэлт судлыг үнгүй эсвэл хөнгөлөлттэй олгох ёстой гэж уриалж байна гинэ.
1: Аа за. За хэрвээ энэ хүн одоо юу гэдэг би ингээд ийм илүүдэлж интэм аа. Тэгэхээр би өөрийгөө ингээд нэг судалт багтахгүй мэдж байгаа учраас надаа хоёр хүний судал бичээд өгөөч гэх юм бол арай жоохон өнгөлтөө өнөрч юм уу те гэж хэлээд штэ те. За ойлголоо. За.
0: Гэхдээ энэ асуудал тийм амар шийдэгдэх янзгүй байх гинэ.
1: Тих бах уу.
0: Учир нь нэмэлт судлыг үнгүй олгоно гэвэл хэн тэр зардлыг нь төлөх юм бэ? Тэгээ нис компани ч бас өөрөө нэг л ажхуй нэг ч шүү дээ.
1: Аа.
0: Тэгээ энэ бизнес нь баггүй юу?
1: Аа.
0: Тэгэхээр нис компани тэрийг нь хариуцах юм уу? Нэг бол заад манай онгоцонд одоо хоёр том хүн суугаад ингээд нэмэлт судал авсан учраас гээд нөгөө бусад зорчигчдийн билетний үнэн дээр нэмэх юм уу?
1: Аа, хэцүүрт хэлчихэж байна.
0: Аа, тэгэхээр ийм юм болчиход байгаа байхгүй юу? Эсвэл тухайн хүн өөрөө юу гэдэг асуулт гарч ирнэ гэсэн байгаа юм л да. Саяхан Southwest Airlines гэдэг том биеттэй зорчигчдод зориулсан бодлогоо өөрчилсөн мөн маргаан дагуулсан.
1: За.
0: За одоо жишээлбэл тус компани өмнө нь ийм зорчигчдод нэмэлт судал олгохдоо харьцангуй уян хатаанддаг гэж үнэлэгддэг байсан бол харин энэ оны ихэр нэмэлт судал шаардлагатай зорчигч үрдчлэн худалдаж авах ёстой гэсэн чиглэл баримтлж эхэлсэн шүүмжил дагуулад байна.
1: Аа за.
0: За өөрөө өөрийгөө мэдж байгаа. Та өөрийгөө мэдж байгаа учраас урьдчилаад судлаа нэмэлтээр худалдаж аваа. Өөр бол танд одоо ингэж уян хатан загнах болцоо байх болсон. Олон нийтийн эсэргүүцлийн дараа Southwest бодлого дахин зөөлрүүлж хэрэг онгоцонд сул судал байвал том биетэй зорчигчдод нэмэлт судлыг газар дээр нь үн төлбөргүй олгох боломжтой гэж мэдгдсэн байна.
1: За
0: харин сул судал байхгүй бол тухайн зорчигчийг дараагийн нислэгт шилжүүлэх нөхцөл үүсч магадгүй гинэ. Одоо тэгхээс л аргагүй шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Энэ хүн чинь ямар ингээд нэг юм судалтаа багтахгүйгээр яваад ялтай нэ шүү, тийм ээ. За уучлаарай манай онгоцонд одоо нэг ширхэгч судал одоо алгаа. За харин ийм ингэж магадгүй. Миний мэдчихээгээр бол бизнес классын судал хамаагүй том.
1: Тийм тийм тийм.
0: Хамаагүй том.
1: Тийм тийм.
0: Тийм учраас хоёр судал худалдаж авсан дараа бол нэг бизнес класс судал авсан дээр баг.
1: Бараг л тийм бай, нэрэ тийм бай. Аа.
0: За, ер нь тэгэд онгоцны судал хүндээ таарах ёстой юм уу? Эсвэл хүн нь онгоцны судалдаа таарах ёстой юм уу гэсэн асуулт нийгмийг талцуулаад сүүлийн үед бол нэг том хэрүүл хилцүүлгийн сэдв болоод байна гэж байна.
1: Аа.
0: Хэцүү юм ба, үнэхээр хэцүү юм.
1: Харин тийм ээ.
0: Одоо ингэ бодхоос л тэ нэрнгэсээ л одоо яах вэ? Онгоцны ягаад онгоцны компани тэр үний өмнөөс хариуцлах үлээх ёстой энэ гэж бодогдож байна те. Тэгэд эвгүй санагдаж байна. За сэтгэлдлүүд нь.
1: За.
0: Онгоцны судал улам л нарийсаад байгаа нь үнэн шүү дээ. Зөвхөн том биетэй хүмүүс ч биш. Өндөр хүмүүс хүртэл зовдөг шүү дээ гэж байна. Нэг хүний тав тух нөгөө хүний тав тухыг үгүй хийх ёсгүй. Хэрвээ хоёр судал хэрэгтэй бол ямар нэг шударга зохицуулт байх хэрэгтэй. Сандлаасаа хальдаг болтлол таргалчихгүй юмсан даа гэсэн байна.
1: Гэхдээ тэгэл энэ чинь тархалт бол янз бүрийн шалтгаан байгаа штэ. Өвчтэй хүн байж болно. Тийм штэ. Тэгээ өвчлөөсөө байж болно. Тэгэл янз бүрийн шалтгаан ба. Тэгэнгүүт янз бүрийн шалтгаанаар энэ хүн бас онгоцон суух хэрэг гарч л таарж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр миний бодлоор бол нөө ёстол нөө өөр өөрийгөө мэдчихэж байгаа юм чинь нэрэл те бизнес классын нэг том өргөн судал дээр суугаа явсан бараг дээр юм байна дөө.
0: Тийм. Хоть один шанс ты не уснешь.

0: эзлэгчд нь менежерийн тэр нь баг оройн өргөөд орлоо нааж тавьдаг байсан юм байна. Тэгтлээ их ядардаг байсан юм гээл. Нэг тийм
1: их сэргэл нөхрөл гараад идэг шүү дээ.
0: Тийм. Нэг нүд амна гэлцсэн. Яалчгүй. Тэгээд нэг юм жижигвтер бийтэй те. Шалхын хөөрхөн залуу гардаг те. Шавлхан бийтэй.
1: Авьяастай.
0: Тийм, авьяастай юм хөөрхөн. За ингээм бас яриа хөөрэ байдаг. За бас нэг сонирхолтой нь болохоо Universal-ийн удирдлага 94 буцсан гэдэг нэрийг бас өөрчлөх юм сал гаргаж ирсэн гинэ. За тэгээд 8 дахь шин сосоо. За тэгээд нэрийг яаж өөрчлөх юм өөрчлөх юм ингээл суусан чинь ингэж өөрчлөе гэсэн гинэ. Дэлхийн ван гарагаас ирсэн сансрын хүн гэж өөрчлөе. Тэгсэн чинь нөгөө Стивен Спилберг энэ санлын сонсоод яг саний хойлон шиг инээсэн гинэ. Баах инээж гинэ. За за үнэхээр хөвчтэй байлаа бүгд инээлээ. За ажилдаа орё.
1: За за.
0: Гэхдээ зүгээр тоогоогүй.
1: Спилберг найруулсан нэрэ?
0: Стивен Спилберг найруулсан байдаг тийм.
1: Аа энэ хүнээс л юм зориг гарна
0: тэгвэл. Тий, тий. Аа. Тэгэхэд ингэсэн энэ нэр нь өөрчлөгдсөн бол бас утгагүй болох байсан багс тийм. Дэлхийн ван гарагаас ирсэн сансрын хүн.
1: Мартин.
0: Хоёрдугаар анги. Тэгээ чин 3 ангид өгөх ангид 3 цувралын постерууд нь нийлээд нэг юу болсон
1: шүү. Буцаад дэлхий рүү.
0: Тий, нэг зураг болсон шүү. Машин бүрддэг.
1: Хоёр дахь удаага буцаад дэлхий рүү.
0: За, ангиж нэр мэрээ солихоо шахаж махад зураг авалт малтай хойшлуулж. 9 шид юм болж бач нөгөө жүжигч нь баг ухаалдаж унхаа шахаж махаж байгаа. Сая нэгм кино дууссан. За, ингээд 19 сая доллараар бүтсэн 1985 оны гарсан даруйда 1985 оны хамгийн өндөр орлоготой кино болж чадсан. Юусо гарангуудаа дэлхийд даяар 381 сая долларын орлого олсон. 19 сая доллараар бүтээд 381 сая доллар. Тэгтэн 19-т ч нөгөө төрөө нэлсэн 3-4 сая долларын алдагдал нь орсон байгаа л та. Тэ? Өөрчлөлт.
1: Зар сурталчилгаа тэр бүгд л орсон байгаа
0: юм. Нөгөө нэг эхлээ хийж хагаад болио гэдэг шинээр хийдэг
1: зар. Тэгсэн үгүй.
0: Тэр зарл энэ тэр нь орсон байгаа та. За ингээд цэвэр ашигны чинь дөнгөж гарангуудаа л юусо 370 сая долларын цэвэр ашиг хийцээ мөс тэн цөм авсан.
1: Чав чав.
0: Багада бол гөөмөн чих үтсэн дээ.
1: Үтсэн үтсэн.
0: Шаста баг хийж үтсэн.
1: Буцаад 2-3 ангитай
0: гэсэн шүү дээ. Тэгээд гоё шүү. Постер зургууд нь нийлээд харин нэг зураг болдог. Машин бүтэн болдог байхгүй юу? Тий, тэр энэ та анзарч яв.
1: Тийм баг шүү.
0: За, дахын дүүлэрхэг сайхан сэрүүхэн өглөө байна. Өчтөр шатааж алхаж ирсэн гэж байна. Энд одоо 28 сайхан сэрүүхэн байна гэсэн байна. Жундагийн сонсогч маань Сингапурт байдаг. За, өглөө нэмт гэсэн хүмүүстэй бүгдэнд өглөө нэмээн.
1: Өнөөдөр энэ говийн аймагуд бас адилхан халах хэвэрэл юм байна шүү дээ. 38 градус юм байна. Энэ Хамбоогт энэ урагшиг байна. 70 задгад энэ төр.
0: Угаасаа одоо удахгүй 40 гарах юм гэсэн. 40-50 гарах юм. Ер нь бол хүүхд төгсчүүдийг нэг айхтар гадаа мада битий гаргараа даралт малт юм анзаараарай. Наршихгүй хүүхдүүд нь наршаа чацгаалдахгүй л гэдэг л шээ.
1: Бас үерийн аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээлэл явж шүү.
0: Хал шалж байгаад огцсон бас бороотой юм байлээ те. Гадар бороонуудаа тэгэхээр нөгөө хөрс маань
1: боломжтой л байх хэрэгтэй юм те.
0: Хөрс хураач чараас ус
1: цугулж байгаа энэ үед.
0: Магдлалтай. За, шууд ярихад ороод ирж байна. Гой кино гэсэн байна. Back to the Future нэ тэр.
1: Тийш гой кино, гой кино
0: байна байна. Манайхан бас нэг халууны тухайн нэлээ ярьсан байна да. За за, иймэрхүү мэдээлэл. Хоёла төр завсарлж байна.
1: За тэгье.
0: Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Boss Ambix компани Yeye Coffee-гоор хамтран ажиллаж байгаа.
1: Yeye.
0: За энэ.
1: Гэ найруулсан сууж яах юм?
0: Тэ Yeye. Манайхан бол нэг үй гэж хашигч нэрлдэг. Тэгтлээ биднэрт бас яасан байх нь нөгөө. Дотн сайхан болсон кофе яах нь шүү дээ. За, бидний
1: барагшсан.
0: Анх кофед танилцахад л бас Yeye байжсэн шүү. За, Yeye Coffee маань автомашинтай Танил Yeye таны шагналын нэртэй юм суглаад хөтөлбөр зарлцсан явж байгаа тийм ээ. За, энэ хөтөлбөрт болохоор 50 ширхэгтэй Yeye кофе авах юм бол 10 суглааны ирэх үгэн буюу энд ийм 50 ширхэгтэй юм уутаараа. Энийг авах юм бол 10 суглааны ирэхтэй болно. За, 5 ширхэг Yeye кофе авах юм бол 1 суглааны ирэхтэй болно. За, яах вэ гэхээр Yeye кофего худалдан авсан нөөтийн баримт байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ баримтаа Yeye цэг боосо дундуур зураас impix.promo.com гэдэг юм сайт руу.
1: Супер шагналын бяк 55 цохон шинэ автомашин нэг азтан шалгах юм байна. Энэ үнэн 69 сая 800 мянган төгрөгийн үнэтэй машин юм байна.
0: Оо, 70 сая машин байх шүү дээ.
1: Өнгөн шагналын 1 сая төгрөгийг 3 азтан, 500 мянган төгрөгийг 6 азтан, 100 мянган төгрөгийг 90 азтан хожих болох юм байна. Хожих юм байна.
0: За, бас олон хүндтэй цацаж байгаа юм байна да яах юм байна. Энэ машины л хочмор санагдаад
1: ах. Нэг мөснө үү?
0: Тэ, хочмор юм.
1: Хожвол хоцсон шиг хожиё гэж
0: үү? Дураараа тэ. За, хугацаа нь бол 6 сарын 8-нд эхэлсэн явж байгаа. 9 сарын 30 хүртэл хугацаа байгаа юм бид нарт. Яг үхэр сар болгон 33 азтан тодорно. Нийтдээ 3 удаа азтнаа ингэ шалгаруулна буюу бараг 100 хүн ингэ азтан болгочих жоо байна.

0: Yeye Coffee Mongolia-гийн Facebook page хуудас ойж байгаа. Энэ хуудасаар яг нөө шалгуулах тухайн өдрийнхөө 17 цагаас шууд дамжуулаад ингээд Илдэн Мапа янз бүрийн түгээр сайхан шалгуулчих юм байна.
1: Тохирол болох өдрүүд нь 2026 оны 7 сарын 30, 2026 оны 8 сарын 30, 2026 оны 9 сарын 30-ны өдрүүдэд тохирлыг шалгуулах юм байна.
0: За, супер шагналын нөгөө машина би орж харлаа л да. Тэгсэн чинь бас л янзын л амтан байна. Гоё хэлбэр мэлбэр нэг юм SUV англилийн тэрэг байгаад тахшгүй байшгүй. За тэгэд ер нь нөгөө Ford гэсэн мэт дээш. Хамгийн сайн тэрэг ямар тэрэг вэ гэсэн чинь шившин тэрэг бол хамгийн сайн тэрэг юм а гэдэг шиг. Шившин тэрэг очичдөг бол одоо юу хөвдөө те?
1: Тий, тэгэлгүй яах.
0: Хүн амтантай нэг дугаараад яах хөвдөө те?
1: Гойтой гойгой.
0: За за холбогдох дугаар нь 99 тэг 1 42 28. 99 тэг 1 42 28 гэсэн дугаараар холбогдоо. Та бүхэн бас асуул авах зүйлээ бол асууж болно. Ээг бол ууж үзээгүй хүн байхгүй л гэдэг баг те. Нэг тийм
1: одоо ч гэсэн би явууч
0: аавж байна. Нэг тийм тань ламттай тий. За нэвтрүүлэгтээ манд Boss Vibes компани Yeye Coffee-гоор хамтран ажилласан. Баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За таны мэдээлэл хэдүүлээ товчхон сонсчод. Өнөөдөр ч нөгөө шүлэгтэй өдрөө шүлгээ унших бол хэдүүлээ штэ. Загнуул штэ.
1: Цагн амчхоо штэ.
0: 40
1: өргөчхөө.
0: За яг товчхон ярьчих юм уу?
1: За өнөөдөр олон улсын даун цүнхний өдөр юм байна. Өнөөдөр байгаль орчны хувьд тийм ээлтэй гэж хэл болох үс олон улсын тэмдэглэлт өдөр тохиож байгаа юм. Гялгаруудна татгалцах өдөр. Бид нар өдөр тутамдаа л баг анзаарлалгүй хэрэгжилчдэг тийм ээ. Зарим хашир мундаг байгальтай ээлтэй хүмүүс бас байгаа. Даун ууд цүнх ашигладаг.
0: Мэдээж байгаа. Цүнхэндээ тэр хийцэн явж идэг. Тэгээд ерөөс нэг ч ирхэгч гялгар ууд хэрэгэлдэггүй аль байд юм бэл.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Хүнээс бас одоо зарчимч байдал цаг хугацаа шаардна. Тэгээд бэлдээд тийм ээ. За тэгэхээр энэ өдрийн гол зорилго нэг удаагийн гялгар уудны байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөөг олон нийтэд сануулах. Хүмүүсийг дахин ашиглах боломжтой даавуу тор цүнх саг сонгож ашиглаарай гэж уриалдаг өдөр юм байна. Ганц өнөөдөр л тэр гялгар уудны хэрэглээгээ танахгүйгээр өнөөдөр нэг даавуу уудаа болдог ч юм уу, байнга дахин ашиглагдчих болох цүнх сав авч явдаг зуршилтай болдог ч юм уу гэж манайхан тэмдэглэх нь байна шүү дээ. Тий. Далайд тусал нэмэр гэж хүм бүрэл дор дороо жижиг өөрчлөлт хийж гаргахад жижиг өөрчлөлтүүдийг хийхэд нилээд том үр дүн гарна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд манай нөгөө дэлгүүрүүд том сүлжээ дэлгүүрүүд энэ чинь бас юм юу яж идэг болсон байлээ шүү дээ. Давуут, муц зардаг, эсвэл зарим нь бэлгэн бонус манусан төгтөг юм болсон байлээ. Энэ их авах шүү дээ, тийм.
1: Тийм. Ер нь гадаас л орж ирсэн л дээ. Тэгээд нөгөө гялгар уут зардггүй. Тэгээд нэг ах хол бол даван ут, нэг бол хайрцагтай юм аа гэхэд тавддаг. Цаасан хайрцагтай юм авчдаг тийм их
0: тохиолдол. Зөв шүү. Тэгээ уг нь бол
1: энэ өдрийг Zero Waste Europe гэсэн байгууллага 2009 онд санаачилсан байдаг юм байна.
0: Аа.
1: Тийм. Хог аялдаггүй Европ л гэсэн үг шүү дээ, тийм. Хожимын санаачлал нь хунцрын бохирдлын эсрэг олон улсын хунцраас ангижрыг гих хөдөлгөөнтэй нэгдэж өргөцсөн байдаг юм байна. Олон улс оронд энэ өдрөөс сургалт цэвэрлэгээний аян дэлгүүрүүдээр бас гялгар уутгүй байлгах талаар дахин ашиглагдах тор тарах зэргээр үйл ажиллагаа зохион байгуулалт юм.
0: Болж гэн болж. Бас л чадах чинээгээр бас хичээдгээ хичээдэг.
1: Гялгарууд ягаад ийм сүрхий асуудал болоод байгаа? Бүр ийм зориулсан эсрэг өдөр гараад ирвэ гэсэн чинь энэ зүйл хямдхан хөнгөн хэрэглэхэд амархан мөртлөө байгальд хаягдсан хойноо маш удаан хугацаанд задардаг юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Нүүбийн байгаль орчны хөтөлбөрийн мэдээснээр хунцрын бохирдол дэлхийн нийтийн хамгийн том сорил болсон байна. Одоогийн энэ хэрэглээ үйлдвэрлэлийн энэ байдал ингээд үргэлжлээд байх юм бол хуунцар хөө айдл 2060 он гэхэд бараг 3 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна гэж. Би нэг уншчихсан энэ 70 ёролч хүртлийн хуунцрын
0: битүү шттэ
1: тийм
0: битүү
1: өчсөн биш шттэ тийм
0: амтны гээд содоодноос нэг гарч илвэл асуул нэхэр асуудал болж байгаа. За за. Цаг баг нэлээд өгчлээ хаа. Одоо хойлоос та шүлгээ унших гол бол загнуул шүү.
1: А тийм.
0: За тийм өнөөдөр би их гоё сэдвтэ юм шүлэг авчирсан. А энэ болохоор мөнх оргил гэж хүний бичсэн. А хүүдэ нэг юм оо сургаал альдж байгаа маяг юм уу да аав хүний захаас гэх юм уу ийм шүлэг байна. Энэ их гоё, энэ их надад таалагдаад ийм шүлэг авчирсан.
1: Таалан таашаан сонсъё да.
0: Тий. Та ер нь хүүхдүүдэд хэр яадаг вэ?
1: А үлгэр уншина.
0: А үлгэр уншина.
1: Үлгэр уншина
0: тий. Нэг шүлэг